0: بينك.
1: قال هذا فراق بيني وبينك.
0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: ترس.
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
0: Puan kena ulang semula. Jangan fa'arat. Huruf ra tu kena tebal. Fa'arat. Tu.
1: Fa'arat. Apa dia mana?
0: Ambil fa'arat je.
1: Fa'arat. Fa'arat. أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Ada lagi
0: kan? Satu lagi.
1: Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Masya Allah, bacaan baik daripada Puan Mahani. Alhamdulillah. Tambah paduan ya, betul?
1: Ya, ya. Ingat,
0: Ustaz. Ingat. Baik, Puan Mahani, cuba kita kongsi sikit yang ayat yang akhir tu. Saya nak bincang dengan Puan Mahani. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan. Kalimah itu.
1: Khairan.
0: Jumpa tak kalimah khairan tu?
1: Ada, ada, ada.
0: Okey. Kalimah khairan tu, huruf kha tu tebal ke nipis?
1: Tebal.
0: Selepas tu huruf ra selepas ya tu tebal nipis?
1: Tebal juga.
0: Tebal. Huruf ya tengah-tengah tu tebal ke nipis?
1: Nipis.
0: Nipis. Jadi kita kena baca macam mana? Kita baca macam ni. Khairan. Jangan baca khoy. Jangan baca khoy. Kalau khoy itu huruf ya pun tebal.
1: Khairam.
0: Khairam. Macam tu.
1: Khairam.
0: Begitu caranya. Okey, terima kasih Puan Mahani.
1: Terima kasih. Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
1: Assalamualaikum. Terima kasih DJ.
2: Sama.
0: Begitulah tuan-tuan. Memang orang kita ni kadang-kadang contoh lain dalam Fatihah lah. Dalam Fatihah tu pada ghairi. Pada ghairi tu kadang-kadang orang kita ni dia belajar huruf ghain tu tebal. Betul. Huruf ghain tu memang tebal. Tapi kadang-kadang dia bawa tebal sampai ke depan. Dia baca gini. Oi. Oi. Dia nak betulkan ghain. Tapi huruf ya pun rosak. Tak mahu begitu. Tentang. Huruf ghain tebal, huruf ya nipis. Jadi bacaan je begini bunyi dia. Ghairi. Ghairi. Bukan ghairi. Tapi ghairi. Itu cara dia. Sama lah sini khai ni. Jangan baca khairam. Tapi kena baca khairam. Macam tu cara dia.
2: Baik, kita ambil pemanggil terakhir petang ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah dari Penang. Baik, silakan Mak Ngah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Selalu orang baik tak putih asal lagi dah baik.
0: Selalu orang pertama hari ni orang lewat.
3: Ada orang tak tahu lah lambat. Kon mula pun tak dapat.
0: Tak apa, silakan Mak.
3: Apa-apa kau cuba saya?
0: Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أستاذ يعني نترك أبو وكان وراءهم ملك يأخذ يَحْفُظُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.